0: ئەمەلىي تەدبىر بەلگىلەشكە باشتىن ئاخىر سىڭدۈرۈشى. توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىش، ئۆگىنىش تەربىيەسىنى قانات يايدۇرۇشقا بىرلەشتۈرۈپ، تەدبىر بەلگىلەپ يولغا قويۇشنىڭ ئۈنۈمىنى سىجىل ئىزلاپ باھالاپ، زور تەدبىرنىڭ ئىلمىي يۇقىرى ئۈنۈملۈك، خەلققە بەخت يارىتىدىغان بولۇشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. يىغىندا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ قۇرۇلۇشنىڭ پۈتۈش باھاسىنى باشقۇرۇش چارىسى، ئۆزگەرتىلگەن لايىھەسى قاراپ چىقىلىپ ماقۇللاندى. يىغىندا مۇنۇلار كۆرسىتىلدى: جايلار، مۇناسىۋەتلىك تارماقلار قۇرۇلۇشنىڭ پۈتۈش باھاسىنى باشقۇرۇشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، قۇرۇلۇش باھاسىنى ھېسابلاش ھەرىكىتىنى قېلىپلاشتۇرۇپ، قۇرۇلۇش سۈپىتى ۋە بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىپ، قۇرۇلۇش قىلغۇچى تەرەپلەرنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتىنى تۈزۈم ئارقىلىق كاپالەتلەندۈرۈشى، قۇرۇلۇشنىڭ پۈتۈش باھاسىنى باشقۇرۇش تۈزۈلمە مېخانىزمىنى يەنىمۇ مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئۇچۇرلاشتۇرۇش تېخنىكىسىدىن پايدىلىنىپ، نازارەت قىلىش باشقۇرۇش شەكلىنى ئەلالاشتۇرۇپ، قۇرۇلۇشنى ئىدارە قىلىش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. يىغىندا مۇنۇلار تەكىتلەندى: قۇربان ھېيتقا ئاز قالدى. جەمئىيەت مۇقىملىقى، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش قاتارلىق خىزمەتلەرنى سىجىل چىڭ تۇتۇپ، بازار تەمىناتىنى كاپالەتلەندۈرۈش، يېمەكلىك بىخەتەرلىكى، يول قاتنىشى، ساياھەت مەنزىرە نۇقتىسى قاتارلىق نۇقتىلىق ساھە كەسىپلەرنىڭ بىخەتەرلىكىنى تەكشۈرۈشنى كۈچەيتىپ، ئاپەتتىن مۇداپىئەلىنىش، ئاپەت زىيىنىنى يېنىكلىتىش، ئاپەتتىن قۇتقۇزۇش تەييارلىقى خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش، دىجونىلىق قىلىش ۋە ئۇچۇر يوللاشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، قىيىنچىلىق بار ئاممىدىن ھال سوراش، ياردەم بېرىش، يۆلەش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، ياخشى بايرام كەيپىياتى يارىتىش كېرەك. يىغىندا باشقا ئىشلارمۇ مۇھاكىمە قىلىندى.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى ياڭجۇ خەۋەر قىلىدۇ: ئاپتونوم رايونلۇق تەرەققىيات ۋە ئىسلاھات كومىتېتى يېقىندا ئاپتونوم رايوننىڭ گېنېراتور سىغىمى بويىچە ھېسابلىنىدىغان توك باھاسى مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈشكە مۇناسىۋەتلىك ئىشلار توغرىسىدىكى ئۇقتۇرۇشنى بېسىپ تارقىتىپ، ئاپتونوم رايوننىڭ تەڭشىمە توك مەنبەسى قۇرۇلۇشىنىڭ مۇقىم تەرتىپلىك ئېلىپ بېرىلىشىغا يېتەكچىلىك قىلىپ، ئېلېكتر ئېنېرگىيە سىستېمىسىنىڭ بىخەتەر مۇقىم يۈرۈشىگە كاپالەتلىك قىلدى. يېڭى بەلگىلىمە 6 ئاينىڭ 1 كۈنىدىن باشلاپ رەسمىي ئىجرا قىلىنىدۇ. Генератор сығымы бойынша есептелген ток баасы дегеніміз от электр энергия сақлаш түріндегі таңшымы ток мәнбәсіге генератор сығымыға асасан аң төвен ішекке тарқытылғанға ұқсайды. Бұл түрдегі ток мәнбәсі әр уақыт толық жүклік ток шығармай, асаслығы электр торыны таңшап, тәминатқа кафалатлық қылыш ролын ойнайды. Шамал электр, йорухлык волт катарлык яңа энергиялык ток чыгарыш мыктары етерлик вакытта о тәшәбүскәрлек белән аз ток чыгарып, яңа энергиялык ток чыгарышка етерлик бошлык азырлап берди. Яңа энергиялык ток чыгарыш етерсез, электр торында ток ишлетеш җитди әхвалда о бу бошлыкны дәлдә. Бу аң төвән шәкыдә бу төрдәге таңшымы ток мәнбәсенең узаккыча мөһим йөрүше әлдә. Бу аң төвән шәкыдә бу төрдәге таңшымы ток мәнбәсенең узаккыча мөһим йөрүше һәр вакыт таярлык алтыда торышыга кафалатлык кылыш максат кылынган. Аптаным райлык тәрәккыят ва ислахат комитеты энергия баһасы башкармасының муавин башлыгы Хуан Ян мондагыдыр: Аптаным район яңа энергиясының кәң көләмдә улынышыга әгишеп, яңа энергиялык ток чыгарыш мөктәренең игелгән нисбите үзлексез ашты. Электр энергия системасының бейхатар мұқым юрішшіге текім яқшы капалатлы қылыш үшін генератор сығымы бойынша есептелінген ток бағасы механизміне уақытыда мүкәммәлләштіріп, түрлік таңшымы ток мәнбәсі пайдасын мұқымлаштырып, карханаларының құрылыш активтілігін қозғап, электр торының жоғары пәлдедегі тіреклік иқтидарын өстірішімізге тоғры келеді. Ухтырышта диккат көмір электр, газ электр, су тартып энергия сақлаш, өз алдығы еңіче энергия сақлаш қатарлық оқшымыған ток мәнбәсі түріге мәркезләштіріліп, генератор сығымы бойынша есептелген ток бағасы өлшімі түріге айырылып әлалаштырылды. Хуан Ян еңі бәлгілімеде карханаларының пайдасы білен абоненттер тәннәрхи бір тұташ пилаланып, таңпонлаштырылып, тәсіріне дәл жайда контрол қылғылы болышының ішқа ашырылдығалықыны білдіріп мұндақ деді. Таңшымы ток мәнбәсі карханаларға қарта генератор сығымы бойынша есептелген ток бағасы да иғвілеш тәннәрхи өстіріліп, электр энергиясы базары арқылық иғвілеш тәннәрхи төвәлетіліп, карханаларының омуми пайдасы мұқымлаштырылды. Ahala ve yezi igilik bilen şoğulanıdığan abontlar işiltıdığan tok bahası təsirgi uçurmaydı. Soda sanat abonçılarının sodalaşış bahası bilen sistemindeki yürüyüşü şakı biri örülse biri tövellep öz ara tanışılıdı. Tok setiviliş tenlerki asasen özgermeydi.
0: Stansımız xəbri. Şinjan Tianshan namlıq köpkıl şekildeki birleşme transport markalıq növetçi poyezi bu yıl köp vokzal noktada maslaşıp toşuş yeni endizisini kütü aldı. Şinjan Xalqara Quruqluq Porti Guruhi Çeklik Məsuliyyət Şirkti Tömür Yol mal məhsulatlarını vakalətən tarqıtış karxanaları bilən maslaşıp, birleşip hərəkətlənişini sicil çoğunqırlaşdırıb, bu yılın 5-dən 5-ci ayının 19-cu günü gecə Tianshan namlıq növətçi poyezdin cəmi 414-ni qatnatıb, mal qımmətini 6 milyard 644 milyon yuanga yetkizdi. Jongu Avropa növetçi poyezi ürümçi yığılış merkezindeki yük sandıkları pat arada Tianshan namlıq növetçi poyezga kaçılanıp, Otur Asya Avropa'nın her qaysi caylarına toşuladı. Şinjan Tianchen Xalqara Yük Transport Vakaletçilik Çeklik Şirketinin bu yıl birinci aydın bu yan vakalten tarqatkan meli 2200 sandıktan aştı. Şirketin kesbi direktori Shen Shuichin mundaqdırı. Yakından bu yan, Kazakistan'ın Bolundayga toşuladığan Changchun markalıq avtomobil növetçi poyezga mal yığıvatımız. Bu yıl toşuyduğan türlerini köpeytdik. Bultur türlük mal, kiyim-keçek türedeki məhsulatlarını asas kılgan. Bu yıl, Kazakistan'ın ul kurulışı türedeki məhsulatlarga kengaytdik. Bu yıl kirgenden bu yan, Tianshan namlıq növetçi poyez, Ürümçi Gərbi vokzalını yadroluk asasi vokzal kılıp bekitip, Sənpin vokzali, Gulcu vokzali qatarlıq köp vokzal bilen birleşip hərəkətlənib, Maltoşuş bilen billə, Xıbi Şinjan növetçi poyezi, Guangdong Şinjan tez sürətlik poyez liniyası qatarlıq ölkələr ara növetçi poyezlarını qatnatıp, umumi yürüş ünümünü 20% aşırdı.
1: Stansımız xəvri. Abdanım Raylıq Pən Texniki Nazarati yakında 2-ci Türkümdeki Pən Tətqiqatı Yenilik Yarçı Supsini təkşürüp ötküzviliş nəticisini ilan kıldı. Noxtalıq Təcrübəxana, Quruluş Texnikisi Tətqiqat Mərkizi, Kelnikilik Tibbi İlim Tətqiqat Mərkizi, Bürə Bəlbağ Bir Yol Birləşmə Təcrübəxansı qatarlıqlarını öz içi qalğan 67 supa təkşürüşdən ötdi. Şinjan elektron tədqiqat oranının tədqiqat kollektifi temperaturunu tizgilləb, sıxlıq bilən təminləş, aqıl sistemisini işiltişki tapşırışdan burun axır xetim sınamaqdı. Bu sistema ən-ənvi par bilən təminləşdi ki, temperaturunu öz aldığı tənşigilə bolmaslıq, sıxlıq energiya, sırapçılıqı gəvdilik, yürüş-dürüş, remont qiliş, təsbuluş qatarlıq qiyin məsillərini həl qilib, 15%-dən 20% kiçi energiya ticəydi. Şinjan elektron tədqiqat orni bu qetim Abdınım rayonunun noxtılıq pən tədqiqat süpsini təkşürəşidin ötdi. Bunun bilən onlarının pən tədqiqat ötkiligi ucum qiliş əməli küçi nopozluq tarmaqlarının etirap qilişiqi erişdi. Şinjan elektron tədqiqat orni yeniçi tədqiqilip yarış aparatının mudri Ma Xay Taumundaqdiri. Kilərk qədəmdə Mövqəni Şinjanın noxtılıq sahəsigə qoyub, yenilik yaratı süpsi və akademiklar kollektifiqi dayınıb, Şinjan rəqəmlik ixtisadı bilən əməli ixtisadının çonqır yuğurlaşıqı küş qoşımız. Bu qıtımlıq təkşürüb ötküzviliş tizimlikdə ürümçi yuqri yeni texnikalıq kəsblər tərəqiyyat rayonu yeni şəhər rayonu da 28 orun başlamçılıq qılğan türlər təkşürüb ötküzvilinib, Şinjan boyca təkşürüb ötküzvilinğan türünün 41.79%-ni iqlidi. Ürümçi yuqri yeni texnikalıq kəsblər tərəqiyyat rayonu yeni şəhər rayonu pən texnikada yenilik yarış mülazimeti mərkizinin muavin müdiri Yuan Zhilong mındaqdiri. Dövlət dərəcəlik supa və akademiklar törünü kirgizöp və yetiştirip, kəsb zəncirini çörüdəb, yenilik yarış zəncirini caylaşdırıp, yenilik yarış birləşmə gəvdisi təşkilladıq. Şinjan bu yıl Abdınım rayonun pən texnikada yenilik yarış nizamıqı tayınıb, Tianshan təcrübəxansı, Şinjan energiya, ximiya sanatı təcrübəxansı qatarlıq pən texnikada yenilik yarış supsa quruluşunu alğı sürüb, yuqri yeni texnikalıq karxanlarda süpətini östürüb, mıxtarını köpəyiş hərəkətini qanat yaydırmaqçı boldı. 2022-ci ili pən texnikada yenilik yarış supsa quruluşu başlanğandan bu yan 109 supa təkşürüb ötküzvelindi.
0: Stansımız xəvri. Qumul şəhrinin tez yetküzüş kəsbinə əxli iqtidarlıq üskünləri bilən qaplanış nisbiti 85% yetdi. Hər günü 30 minqi yıqın yezi iqlik xas məhsulati Şücəydiki tez yetküzüş, yötkəb toşuş mərkizinin məmlikətinin hər qəsi caylarına yetküzülməkdə.

0: Мурат, Мурат Чикчок. Яхшымсыздар, язачылар. Бүгүн мен дем алган тым дедим. Аялым үчүн тамак даярлык кылып деп, даяр кылып кояй деп тоңлаткан үчүн да ассам, азыраак тухум, чикитал бамидур. Бир нештал нашпут яна сисип кардап кеткен манго баке даңла. Шуның белән бір чомифіндің бір қалты ба екен. Шуңа чомифінні қорым екі деп ойлап атым адаңла. Шөпіне ысық суық саламдым, я суық суық саламдым, ұқмайым еш беншаңын ашқан петті қетіп, мен чон құрық яллағы түш кеттім. Қанчылік вақыт пүшірмен, оным ұқмаймен, түшендіруші еккен қанда пүшірішті құрлық. Тұғыра, өйді азырақ нан ба екен, өйніне. Өйніні сілбәсем, пәйз оламы деп ойлап қалдым.
1: Kaşka donkunu aldı yıllar avan dedi abo.
0: Fikir katnaştırmam siz mi gepke?
1: Ya. Bir tane yok gepke izip de şu. Fikir katnaştırsam. Minin gibi mutta aynı yok opka gidek.
0: Rez. Kandal iyisiniz. Kaldın ötkine. Ganimet yan abobda.
1: Hazır besimnin yığırlığı da emmi adam. Canpa ucun op git buramdı. Nine.
0: Rez. Rez doğru. Canpa ucun.
1: İşte bak öyle daven yoldun tavsı çangıça kızılçırakça yolla koş liniyede ravanken tavsı çan kızılçırak dabızadın dabızak manganda maşalla seyel köpteydi şükran.
0: Men de bizim koygan dostumuz topu kırış deplik yaktı o açık yaman bek ka topu kırdı o. Katalı yolu deme avçurni. Yani uçurladın cahan kezer deydu muhabbet pişvas adılcan. Айқын дос, яқшы тұрыпты ма? Яқшы тұрып аңлап айтыпты.
1: Енді ұшырлардан аблымы ұстам, жаңшуучи ұстам бүгін ава бәк яқшы өйіні безгеш аңлатымыз деп, қаш-қаш безеп вақтыды бере алып жүрмей, қақшатма өйінің ісін қақшатма аңлап.
0: Іш қылып қақшайдылар ма шу жаңшуучилар ва фақат жай вақтыды бәймейсіңдер ғой.
1: Айнымайсыңдар болса.
0: Рәсми ағам пулаңлар ма сізге берекет бәймейді ме?
1: Қаш енді ұшырлар дамлы қарсақ тап ка топка кириш үчүн кандай кылмыз? Кирип болдуңуз мына мушу мишек учурясыңыз болду.
0: Бишиди күчөр топка кириш таплам, ачык менен буйруктай чыгып кеткен. Кейинге кенти кыз учурунун. Айшамгүл малым карышарбыз, мушу тажрыйба отур мектептин алды жолла жакшы качан, э, жакшы тудуңларбы? Чапа чектиңлар депсиз, э, учур жок ке. Яны учурларды ыңлап баксак турсун барат.
2: Sizler biz olmaz. Kuşçağ tarafının havası. Bugün tumanlık, ha? Bek tuman. Efendim, şunda tumanlık o kısmardı o.
0: Benim üyem, mavşimin de ise korusu da gün keçide, Tunghuan Bazarı köyürük astı da maşılla bek avaz çıkırıp tutudu depti. Ya ötüdü. Gün dışında avaz bek yok. Ne çıkın aldı bu maşini süretki tartışıkı ülgüremedim deydi. Bir maşın şuna kılam da. Eğer siz müşünde işini baykısınız bu da bir süretki tatı ilişki, video tatı ilişki bir pürsat yaratın ha Kayser efendim. İnkaz kısak buldu. Çıraylık çakırıp he Adılcan.
1: Doğru.
0: Terbiye hizmet işlisi buldu.
1: Doğru.
0: Kaplan.
2: Beyden köyünden çıkıp karaslanga yönüş alın ki.
0: Doğru rahmet. Yine uçurladın. Ma o işte bak yıl herhalde buludu diyeceğim uçur ne tapşırıp aldı ka buldu. Abu ne miş oldu Kaşgar Tunghu'nun aldı şunda ravan diyeceğim uçur ne evet siz abu buldu rahmet. Aysa can ya Emer can.
2: Aslında sertten kırarım açıldı üzülürsen aldı yıllar sert olsun abu şu zaman öyle.
0: Siz şıkkınla Kaşgar'a da mı değil de?
1: Ya biz aşkımız az Ürümçi'de.
0: Аваз немеш болду? Адика сымык досумуз ар күнү мен ар кытым такси култугуга бактымда мушу программага утулуп келип аңлассам билип билмей өйгө берип болума шундай жакшы туйгушунама бопту.
1: Яна учурлардын алтын үзүк деп алганлар шамбы күнү кечте игис чыккан тунуп азып тике аяз талаа базарынын индики көчөдөн İkisi çıkan.
0: İkisi çıktı mı?
1: Altın yüzük tepi bakan. Şembi günü keşte ikisi çıksa. He ikisi çıksa. Tunu bakan bu şembi günü keşte yüzük tepi baktı. İkisi çıksa. Tunuva soptike, Ayastalla bazarına indik.

0: Şundaq.
1: Azda bugün bejirətkəmiz 3 xidmət gündə 5 xidmət gündə çox aralıq çıxıb olmamdı.
0: Ha, bu da may qaçılığıcam turumcuma onda olsa şu tor arqılıq ilk çüyəsinizin buldu bu musa tor arqılıq bejəsiniz hazır mı bejirə aləsiz tordun?
1: May mı qaçılanmayız? Gaz mı qaçılanmayız? Tok. Tok ne qaçıla alayız ikən de tok. Ya kimlikini de tokluk maçın almıştırıydın bunu.
0: Zaten kimlikini vaxtı bejəməydi qaşınız olsa, toluqlamaydı qaşınız olsa. Qashqa qarib yo'llari qo'shin ishda ravon kana Abladirishchin ofchori.
1: Mao Shirxon bilan kim bir o'xshash bir yumurdan birini yo'llayapti hozir. Shirxonningmi yumur o'xshash.
0: Abay
1: ko'rgan. Mishin davitamdiq biz ishkanligimiz keyin yo'llabdi.
0: Mayli, mayli.
1: Garchi kona bo'lsa-mo shunday ama.
0: Ha, bo'ldi.
1: Ondan sonra arlıklarda fıçırlarını toktatmayı bəgəş mağı konu olsun bəri yumurdan bir enemli bir dostlarımızın kongoları amı sunduk. Bu neyim üçün yollaydı digən de? Yani yolu fıçırı anlayalı vədik, yumurdan bir enemli anlayalı digən məqsəd yolluğun gəp şimdi akı. Bir günə İsam kam ayalıq deydikən de, vey.
0: Neyim oldu İsam tay?
1: Vey mağı bugün keçte yaxşı bir sorun batı de.
0: Vay vay sorunlarınız bağı sizinki kündü
1: lan. Ağı karı kostümünü bir içik bəsən öptükü.
0: Ay İsam tay o kostümünüzü mən qayıs gün jüdüm dən. Şun jüb şun da qarısam küçük bu qap tikən tuk. İnimgi beri vettim.
1: Vay vay vay vay vay yeni kostüm de o.
0: Ya am kanakımızdan bir qışık etim kiydiniz jüb bir pakiz kiysun dəpti mə.
1: Onda olsa boptu o kostümünü kiymeydi. Onda olsa köyüne gülen barayı. Bana ilki ak köyünü kümünü bir açık biri.
0: Ya İsam tay. Şu nemini desem şunun kılı kırış kalsız ki. Vay onum judum ak giyim diye asa meynet buldu. Bir giyipsiz jusam. Küçükler bir kaptı ki onum inimgi bir evettim.
1: Vay nemdeydi bu?
0: Ya kına kılmendi.
1: Kostümünü mü jüp küçükletip inimgi bir evetsem. Vay. Ben de kılamsa ya.
0: Kanda kılama.
1: O benim yüyüp küçültüp sanlığını veriydim
0: sana. Ooo nerede ki gelip buldu. Müştah keteyle verin ha buldu.
1: Ve buldu. Asmayı gülen verip kakının ilip koyduğunu kıyıp gileyi. hoş. Onda asa anlıkçılarımızın uçurlarını. Damlık etkizimiz. Toktap kama uçur bir anla anlıkçılarımız.
0: Şoket gini.
2: Lan GD'de mavo. Kişonun uzunladaki yolda yol kurtardık, yol yasak sebeplik. Maşinla tuz fark etti. Aslında batıdı.
0: Buldu makul.
1: Beyni okudu bir cahaya uzan baş. Şuyak basında. Buldu buldu. Ahmetçe iş yüketme. Abalı kimliksiz yürüp gidiyordu Ahmetçe. Bilmem de.
0: Çıkışlığı takıştıran boğan dinki.
1: Oğurun kılıp etmeyiz biz be bellani. Üyekim bağımızın en yakısı. Beyni okudu gibi tapanmaydı üyekim. Ən yaxşısı kimlikli bilcəsin.
0: Çünki
1: mən bir ilki bir tərtibli bir rətlik həm münasibimiz toluq yaşa paqaylı çö balla. Yəni bir bu bir məsuliyyət özümüzünki bir kimliyi nisbətən bir xil məsuliyyət çö bu.
0: Çünki qışdan münasib kerak buldu, yolğa çıxsaq kerak buldu, bilet ağçılıq kerak buldu məsələ addisi ya. Nə bu işlədi lazım buldu niki sal qarmaqla çö undaq.
1: Jüsü jüsün desek bolmaydı ameliyat da. De bir toluk bir beş asay toluk bir akışının mı bir kimliği, pravzı ya. Hemen yazı bir toluk olarak buluş gerek de.
0: Biraz kimlikimizde sel karmayla.
1: Eyek berip, meyek ba, eyek ba deyip yol kösesek şu yol künep kalıdı. Ötü gün balla Ahmetcan izledim hep kaldı. Ahmetcan ku, kıyadı kimlik yetmeydi kendi.
0: Adila örümce sancı yolu da diopo körük bile mihman kütüş yolu kızıl çırakta maşınlar cık diye uçuruna bəgənken siz. Şu körük nasmini biz açta atayımız cümü Adila da diopo körük desek buldu ha bunu dikün şun da atışınızda ümit kılımız.
1: Sen izgip gitmen ha Adila. Muğganın avazı kandaraktı.
0: Tamam
3: şimdi adım bu halde başarı kesilsen avazım başarı kapıcı. Maşı o bizim yılları ağzıca buludu cümü. Razı çıralım hem de.
1: Beycan yolları mı?
3: Kızıl çırak ne hem de bir 20-30 maçın bulurdu bunu. Fakat bir deyim mi?
1: Buldu. Kızıl çırak ne hesap kamağın da Beycan yolları asasın. Ravan dep hulaslıduk bu Muğga'nın gibini.
0: Bir.
4: Ay sanka. Çünkü ben de hatırat bakacağım bu tabla.
1: Evet tozak olsa bu Mevlüt ile Zöhre'nin programımızını anlandı.
0: Asla kılınlar cümle bir. Yani toşkan kulak.
5: Mevlütte durayca kaçta yıl sonra kaçta kambazanı oldu. Heytkanı oldu, maşinler diye kutlaşka.
1: Менің амынасам толық, лекен толық амас пұл кәм болады деп тұрышың. Үздінің. Әр күні пұл тепшінің көйіғі кірін. Пұлны қанчілік яқшы көсіңіз, оғымыз сізгі бағансыр еққылышыды. Сіздің пұлылан болған мұнасыветтен ұздың ке бағансыр үзіліп кетіп атқалығы. Әм қақшаш елекі тұрып атқалығының сәбәбіден, о сіздің жырақлап кетіп атқан болышы мүмкін. Шының үшін пұлны яқшы көрісіз, пұл тижайшыны білесіз, орылықыға қажылайшыны білесіз, қолыңызғы пұл кірге уақытыны миннеттары болесіз, дайдыған мақыл есиятла білін пұлғы мамилі қысыңыз. Сізден башқылағы яқшы мамилі қысыңыз, әтрапыңызы ағайлырыңыз көпейді ғой.
0: Тора.
1: Мейман қысыңыз ағайлырыңыз көпейді ғанды. Ұрықты қаларыңызда яқшы өссіңіз, ұлам сізге яқшы мамилі қылдығанды. Сонан ғой, іш. Ішкенла отырсыз ке бір бағылыныш, таз бірге кәмей отыды. Часты отанла бірге кәмей отыды деген кетті. Шо сәбіптен сізді кәм болып атқан әсі шо болышы мүмкін. Бізді ме шо әмілі? Әй, сізді ли кәм болған болса мәйлітті? Бізді кетіш қояш қылып, азырақ бұй аншық сеп қойған болсақ.
0: Шо шо, қанчы болсы ең шо кәмдек білінемді ой, а?
1: Шо ма, ма кәмді қысаң дұрғына аңлы қысырмыз жығылейді қалды, жұмын?
0: Азырғы ең ұфчырғы қарсақ ма, әхәт жан ба?
6: Үрмет шопыр достылар, ел сәуірі. Саймашан елдер олған, сонда қазғанды май қазына дұрма деп ағатуды, үшіретімі шу ел.
1: Тиян Шаманканы алдырки елларды тосты шпаке, жұма достылар, пайдылып қиланлай, а?
0: Абдекерім лирик, Сөйхра керем Мәулет Ибраим, юмір қоны оған білән, қызы де. Жудин пифа атраплары 104-нчи туан йолларыда шамал ба деп учур йоллап да.
1: Өз көн огымлар рахти
0: яңа келген. Шунда деклама.
1: Даутжан ишлиге жаңлатыпсыз да, этиз башларда. Нем болып кетти бу? Бу тасвирлар бас аңла нем була, биз у кичикен сүрөт аңлады, немелигин билмесек.
0: Билмесек расы. Rızvangül Koydi Xandikiler bilen Koydi Toşkuçuyla aram alamdıgan du bayramlıq dep. Qanda Koydi Rız bamdı ciddi kildigan bayramda.
1: Demamaydı, demamaydı.
0: La Toşi verdi demamaydı.
1: Ha, tırcan balancı mı?
0: Yana Kaplan.
7: Ata yaşmama yol kavrema bancayla ben çakçak sürekli yaşıyorlarımın ki.
1: Çakçak dep koysam acaba devletliler dedi. Biz bunu çak deyip çönmüdü o. Bu mu hem adam köngül bildiğin bir mesele tutsa. Dostlarımız bazı bir bağlanışlarını çok deyip bir elde de. siz bu sualını sormayan mısınız? Bu geplamı çıkmayan mısınız? Ya.
0: Biraz ma show modeli kim pul kememez ki cuma kramma pul diyen ama ilk pul saldan kaldıdım bir de çıkardı yüz koyluk işte diye lık kıdım bir moğluk pul.
1: Oldu baldım abi bir moğlası mı? Yüz koy orap tuğan dikin çoğu yakşı.
0: Şu karma kılama bir kıl he.
1: Balların yakşı bir kıyıp da yüz koy çoğu. Yakşı bir kıyıp da. Şuna olan o kaplanlığın mı telifini oralı yatık da. Бір чоқырын дорап берамды.
0: Тен заман каналдық ке оларды тосылы шоқ кен, а?
1: Йоқ деп те, ман қата оқылды.
0: Йоқ дедім деп әскерді кетіпті.
1: Бір езет деп, қашқа мәдениет ел раван, ямғырдың кейін ава бәк яқшы, кәйпиятмі яқшы дейді. Қашқа әдігі достаның кәйпиятының давамлық яқшы болышын әміт қылымыз.
0: Айнор.
8: Салам, рея кәтілі яқшы мы яқшы дұңлар, мұл мен азырмышы тұңарқанғы чықмақ дейді йолларда. Қапылмасыны бәк шыққан әске.
1: Тұңарғанда.
8: Тұрайдыған әсләртім бар дей.
0: Сара.
8: Әмші шуфизанды мен қолсығы шыққан вақытыда, байрам вақытыда. Алдыда қартын алған вақытымызда шуфыл алдыған вақытты. Шыққан вақытыда пұл алмайдыған вақытыды шықсақ.
1: Аммайды. Аммайды, аммайды.
0: Елінмайды.
1: Хатыржан болам, мәсен түнігін әті, сіз пұл алдыған едің өттіңіз картыны алдық олың, алдыңыз қолыңызға. Ай, яны шу карты берді ғай, әкәк ақтыр бәсіңіз, ашы вашшыдыл өткіз етуді қатыржан болам. Чума?
0: Ашта болсын әмсі.
1: Қашқа еткен алдыр күйіла лық қыда дейді, жума?
0: Бұлды, яны әлен ұқ жөре. Еш қайсы кепіні алыям мұдық?
1: Шәбнәм, бұлды қылыңан да. Бейнағы көшкініңізді ма алты еліғіні тәбірекіліп отырамдық бізім шәді.
0: Немі дейдіған ашта дәпті ма, алты еліғін тәбірекіліп еріңла деп.
1: Ма таз чыдымас бол екен ма. Көкік пұл кәм бола атын деген. Рас чыдымас бол екен ма. Бір ұмдан пұл тепшінің құсылырын дәп қойсам, көңілімге азау әділ дейді. Анда болса,
0: анда насият аччык мевиси татлык жумо? Ха, мандалы кеп кылыли.
1: Анда болса, ман кайса. Э,